Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gata Merdo Naterloi Ili Haslinda Kamarudin Agas Seterusa. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah menerima Neglog Pangkat Lieutenant Commander TLDM and Istana Alam Shah. Neglog Majlis Neglog Pangkat disempurnakan Sultan Selangor bersama Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zul Helmi Itnian. Pertukaran perkhidmatan baginda Num Tentera Darat Malaysia Mati LDM Keluar Cawangan Eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun hatop. Baginda kemudian ernatir oid pangkat Lieutenant Commander dengan tarikh kekanan 24 Februari hatop. Konsep perbelanjaan asas Nesgos wajar sedang nak teliti bagi menentukan kelayakan bantuan bot subsidi merakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nachal, pendekatan itu tak hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 bot T20. Sebaliknya nakod kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isidik. Jelas nanak penelitian turut nakod kira realiti krisis global semasa yang boleh nataba tekanan kos saranis kos rakyat sekira berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan buat bantuan kewangan diperkenalkan bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, ames buat sederhana, keluar mendepani krisis bekalan global. Menteri Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan buat industri, Sim Zizin Nachal, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan, ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai buat memastikan kelangsungan operasi syarikat tak terjejas. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil nalanjutkan hingga 12.30 gagit layak Ahad. Bersempena dengan perlawanan soj Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim, Bok Kuching City FC yang berlangsung in Stadium Nasional Bukit Jalil. Rapid Rail Sendian Berhad keluar kenyataan dan maklumkan waktu operasi tren Baginar Laluan, iaitu Laluan Ampang, Suri Pertaling, Bok Laluan Putrajaya turut melanjutkan bagi menampung pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Hanya stesen Sungai Besi akan dibuka untuk menukar laluan Num Ampang Masri Petaling Malaluan Putrajaya. Kerajaan Kelantan menegaskan penguatkuasaan berterusan melaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membanteras kegiatan perlombongan haram kawasan nak kenal pasti termasuk Angeli Bok Pendalaman Negeri. Timbalan Menteri Raya Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan Nachal, Kerajaan Negeri amat duka cita buat kesal dengan kejadian teknarek yang mengorbankan narbaba tempatan. Insiden doh membuktikan kegiatan perlombongan haram bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengundang risiko rakyat terhadap nyawa, keselamatan buat kelestarian alam sekitar. Narbaba ditahan bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tong gas helium entapa expo yang mengorbankan peniaga. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hayam Ramlan Nachal, nar-nar individu yang ditahan canak-canak berumur 20-an serta 40-an. Siasatan TM peringkat awal bagi menentukan punca kejadian. Nanak Nachal kawasan sekitar lokasi kejadian akan mencerita kepada aktiviti perniagaan TL sementara waktu untuk nampung laluan kepada proses siasatan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor berjaya menumpaskan cubaan penyeludupan pelbagai komuniti bernilai RM73.63 juta termasuk duti buat cukai keluar 4 kes berasingan tahun doh. Pengarah Kastam Selangor Muhammad Azhar Ahmad Paharazi Nachal, rampasan raya membabitkan 87.46 juta batang rokok beyuk yang terbuk keluar 10 kontena in Pelabuhan Kelang dengan nilai kenembak lebih RM67 juta.
turut dirampas 26,400 liter nengong keras tanpa permit import sah, 76 kontena modul pusat data pasang siap yang MTL pengiranan tarif tak benar, serta 7 kenderaan import yang gagal menjejaskan duti bot cukai. Kesemua kes disiasat nahu Akta Kustom 1967. Sementara nak cubaan menyeludup 20 tan metrik beras bernilai kira-kira RM56,000 gagal selepas 6 lori ditahan keluar operasi kawal selia padi bok beras Kedah and Kampung Padang Mukim Tajar Pendang. Pengarah kawal selia padi bok beras Kedah Muhammad Nur Nizam Ramli Nachal, pemeriksaan MTRBU 400 kampit beras enyuh 20 tan metrik keluar nar-nar lori terbabit. Nanak Nachal, pemandu gagal mengemukakan dokumen berkaitan pemilikan serta pengangkutan beras berkenaan. Susulan nar pemandu bok nar Kelindan ditahan bagi nak bantu siasatan, manakala nar-nar lori bersama muatan beras disita untuk tindakan lanjut. Soj sekali sukan, Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 membalik Myanmar pada aksi Soj kumpulan Na and Stadium Titi Wangsa. Kejayaan doh melengkapkan aksi tanpa kalah skuad negara and peringkat kumpulan selain menebus kekecewaan susulan kekalahan kepada Myanmar keluar acara regu sebelum doh. Malaysia dijadualkan berdepan Jepun ma aksi suku Soj isdoh keluar usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Sekian kata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Nur Aziza Muhammad, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Asyik FM, Moi Lumai, lain dari hak lain.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia

0: MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Moi, no moi.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan ikat disampaikan Dehai Rizal Safri. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dapat pemakaian pangkat Lieutenant Commander TLDM di Istana Shah Alam. Majlis pemakaian pangkat itu disempurnakan Sultan Selangor bersama dengan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zulhelmi Itnain. Pertukaran perkhidmatan baginda daripada Tentera Darat Malaysia ke TLDM dalam cawangan eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun lepas. Baginda kemudiannya dinaikkan pangkat Lieutenant Commander dengan tarikh kekananan 24 Februari hari lepas. Konsep perbelanjaan asas kehidupan kena tengah diteliti untuk menentukan kelayakan bantuan dengan subsidi kepada orang ramai. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Berinahu, pendekatan itu empat lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dengan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dengan komitmen sebenar isi rumah. Wayatnya, penelitian juga diambil kira realiti krisis global semasa. Hak boleh menambah tekanan kos sara hidup orang ramai sekiranya berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan dengan bantuan kewangan diperkenal untuk membantu industri tempatan. Terutamanya perusahaan mikro kecil dengan sederhana dalam menepani krisis bekalan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dengan Industri Sim Tezin Berinahu, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan ekspor dengan bantuan kecemasan untuk mengurangkan tekanan aliran tunai dengan memastikan kelangsungan operasi syarikat empat terjejas. Jakua menafikan dakwaan menyekat kemasukan pihak luar ke perkampungan orang asli tanpa asas hak munasabah. Itu sebaliknya, 395 permohonan dah pun diluluskan pada tahun lepas, manakala 255 lagi setakat Mei tahun ini. Pihaknya sentiasa komited buat tadbir urus nang inklusif dengan terbuka melalui kerjasama strategik dengan macam-macam pihak berkepentingan, termasuk pertubuhan bukan kerajaan, sektor korporat, agensi kerajaan dengan institusi akademik. Dalam usaha mewujudkan persekitaran kerja lebih selesa dengan kondusif, Kerajaan Johor meneruskan inisiatif penambahbaikan bilik guru. Itu disifatkan sebagai hadiah bermakna untuk warga pendidik. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dengan Penerangan Negeri, Aznan Tamin Berinahu, bantuan RM5,000 disalurkan kepada 1,195 sekolah secara konsisten selama 4 tahun berturut-turut dengan peruntukan keseluruhan tahun neka berjumlah RM5.975 juta. Insentif itu dimanfaatkan sekolah

Salam sejahtera, gah semai ada bila ya wiki lah cum. Susulan krisis bekalan global, kerajaan dah sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara akan dilanjutkan sehingga gecek Disember nungar. Timbalan Perdana Menteri Haji Datuk Seri Fadilah Yusof dibiar setakat nuknan keterjaminan bekalan tenaga dia mencukupi sehingga gecek Julai. Usaha untuk diperkep sumber di luar negara juga sedang diperingatkan. Malah dibiap lagi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi dan turut melaksanakan sesi libat urus rupa pelbagai sektor bagi bikakek langkah untuk membantu perniagaan terutamanya mambik perusahaan kecil. Penggiat pelancongan Langkawi dan Satun Thailand, dia memeterai memorandum persefahaman bagi memperkukuhkan kerjasama industri pelancongan serantau. Ada sekaligus diperhui promosi serta aliran pelancong antara kedua-dua destinasi. Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, YAJ, Resli Yahya Debiap, kerjasama ini turut melibatkan pertukaran maklumat, ruh latihan serta perkongsian amalan terbaik katih bidang pelancongan, ruh hospitality. MOU ini debi menterai bersama Presiden Persatuan Perniagaan Pelancongan Satun, YAJ Samad Kaur Enrid, katih Nana Majlis Mas Satun Thailand. Menurut ilik kerjasama in, lebih jangka diperkukuhkan lagi kedudukan Langkawi, Rusatun sebagai destinasi pelancongan serantau. Perak terus diperkukuhkan agenda pembangunan bandar pintar menerusi lawatan teknikal Ma Taupu Smart City, Ma Shanghai, China bagi meninjau pelaksanaan teknologi pengurusan bandar bersepadu. Majlis Bandaraya Ipoh MBI kata kenyataan memaklumkan delegasi Perak diketuai Yang Menteri Besar YAJ Datuk Sri Syahrini Mohamad bersama Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah. Lawatan ini diberi tumpuan kepada sistem digital twin internet kebendaan serta pusat arahan bandar ataupun command center digunakan bagi pengurusan bandar secara masa nyata. Menurut MBI, pengalaman ini dia akan menjadi rujukan bagi diperhui kecakapan lagi pengurusan bandar, ru perkhidmatan awam. Numam Sangit Keral berusia 4 tahun debi syaki menjadi mangsa dera iaitu pengasuh kata kejadian Mas Remban Negeri Sembilan pada Sengon. Ketua Polis Negeri Al-Zafni Ahmad debiap kejadian terbongkar telas ambil abik mangsa demining rakaman video de berdurasi 6 minit 15 saat ditular ma media sosial sebelum BOI laporan polis pada jam 8.01 Imengon. Nurut ilai video berkenaan dia memaparkan ataupun dia perneng numum kerdor warga emas dia biput sangit aje ma bahagian ikanok sebuah dek rumangsa terlapun berkenaan pasti iaitu keluarga. Susulan in numum wanita ataupun kerdor berusia 60 tahun dia bertahan malukasi kejadian bagi membantu siasatan dia biju seksyen 2001 kurungan 1 kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Sangit aje dia nuknan dia sedang menerima rawatan ma hospital Tuanku Jaafar Seremban. Pasukan Gerakan Am PGA Brigit Tenggara debi tahan Numam Keral rubi rampas 50 biji pil Yaba bernilai kira-kira RM6,200 kata serbuan mas buah deng ma bangul kulim rantau panjang Sengon. Komander Brigit Tenggara PGA Yaji Ahmad Razi Hussein debiap suspek berusia 40 tahun Yaji debi tahan ma kata op staring wawasan kira-kira jam 1 kudijis hasil maklumat awam berkaitan aktiviti dada. Menurut ilai pemeriksaan ma bilik Bernet dek berkenaan de bibla nana paket plastik de mengandungi 90 biji pil Yaba selain sebuah telefon bimbit. Malah de biap suspek de teruk bingga mengaku dadain milik ilai lukis bersiasat de biju seksyen 29A kurungan 1 Akta Dada Berbahaya 1992. Sementara in, PGA Brigit Tenggara debi tumpaskan cubaan menyeludup 150 kenon pokok sempak telah ditahan sebuah lori makampung Simpanggan Tumpat Sengon. Komander Brigit Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein debiap tangkapan debi ui kira-kira jam 3.30 minit idui hasil pemeriksaan mas sebuah lori katikat dan mencurigakan denyon mas sebuah kedai canak makampung berkenaan. Pemeriksaan debi bila 150 kenon pokok sempak debi percayai demong serangga perosak rupa penyakit
Selain pemandu degagal di Pening dokumen berkaitan, kes biasiasat Debbie Joy pada Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, lalu semua rampasan Debbie Ok kepada Jabatan Pertanian untuk tindakan lanjut. Nik Kral de Bidat manakala numum kerdur, dia cedera parah telas kereta Debbie Hoi Alinai dan merempuh belakang sebuah lori simen makilometer 34 lebuh raih karak menghala Kuala Lumpur, Denyon Mak Kampung Sungai Cincin pada awal pegelapan ini. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Yajih Ahmad Muklis Mokhtar de Biap, pihak dah menerima panggilan kecemasan pada jam 2.07 minit di pegelap sebelum Debbie tiba melokasi kejadian pada jam 2.35 minit di pegelap. Menurut ia, kesemua empat mangsa ditersuit katih keadaan kenderaan. Runik Kral dia berusia lingkungan 20-an in dia bisakan meninggal dunia mat tepat kejadian. Lumum Kedur dia berusia 27 tahun aje. Dia cedera parah Rumingeng Mahal Hospital untuk rawatan lanjut. Sekian gah semua yang disiarkan Ju Asia FM, gah dia bersunting Yanur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, moin moin, Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 2 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat Senin dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah, moin, dekat sini ada info trafik yang aku nak kongsikan, iaitu ada info kenderaan terbakar dekat E21 Lebuh Raya Kajang ke Seremban. Sebuah kita terbakar dekat kilometer 14.1 arah selatan dari Arenal Beranang ke Pajar Malong Kecemasan dan ditutup trafik lain. Lepas tu ada lagi info kenderaan gusak dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terdapat kenderaan gusak dekat di kilometer 262.9 arah selatan Terong Meru ke Ipoh Utara. Longki terhalang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, yang mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung kan, ni sekarang kan musim-musim cuti sekolah ataupun pulang daripada kerja ataupun baru nak pergi kerja, kalau gasak macam mengantuk apa semua tu, berhentilah dulu ke mana-mana perhentian, segarkan dulu diri kita, belilah apa, beli kopi ataupun tidur dulu sementara sebelum kita memulakan semula perjalanan kita. Baiklah, Omuan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Mau kita sambung berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Tunas Pai dengan tajuk lagu dan Dilema. Semoga Omuan terhibur. Chef FM, moin-moin.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 2.14 minit petang dan semestinya Omohan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah Omohan, sekejap aja lagi, lebih kurang dalam 15 minit aja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info semasa lah ya dekat kepada Om Muhana. Dekat sini info yang aku nak kongsikan adalah berkaitan dengan trafik. Trafik mula perlahan dekat lebuh raya Hala Utara susulan cuti panjang. Aliran trafik mula perlahan dekat beberapa lebuh raya menghalak ke utara bermula jam 11 pagi ente, termasuk bagi laluan daripada Sungai Dua menghala ke Juru, juga daripada Bukit Merah menuju ke Taiping. Selain itu, pergerakan kenderaan juga dilaporkan perlahan akibat kemalangan dekat kilometer 291.2 arah utara, iaitu dekat laluan Gopeng ke Simpang Pulai. Bagaimanapun, jurucakap PLAS Malaysia Berhad khabar PLAS Ronda dah pun membagi bantuan dan mengawal keadaan. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin nak membuat perjalanan yang jauh, mungkin boleh membuat persediaan dulu lah kan. Kita macam ni lah, jalan pun dah semakin sesak ataupun jam. Boleh buat persediaan, contohnya bawailah air kah, apakah kan, air, bekalan makanan kah daripada rumah untuk perjalanan yang jauh. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Dan misalkan gasak ngantuk, bolehlah berhenti dulu ke mana-mana R&R dan tidur dulu sebelum memulakan perjalanan balik. Baik, Umuan, sekejap aja lagi pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni. Tapi sebelum tu kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Rajah, Terus Terang. Semoga orang terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

usahawan industri kecil dan sederhana GEDEN berpeluang untuk memasarkan produk didi di Kembangan Nikmat bagi memperluas pasaran dan juga menambahkan jualan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup merangkap pengerusi Yayasan Madani, Datuk Dr. Fauzia Saleh mengabar pihak didi menyewai setiap outlet menyediakan kira-kira 10% ruang jualan untuk produk usahawan IKS tempatan. Dia mengabar macam lepas merasmi Berani Mat Cawangan Jalan Datuk Wong Ah Jang di Kuantan Hainin. Setakat GEDEN, lebih 200 permohonan didapat ataupun diterima untuk mengusahakan Berani Mat dengan sasaran sekurang-kurangnya 640 cawangan di seluruh negara. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Hainin menganjurkan program jualan agro madani sempena Adi Adha dan juga kempen beli udang tempatan dekat pasar nelayan LKIM Pulau Meranti, Putrajaya. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LKIM Rashimah Baharudin mengabar program itin menyasarkan nilai jualan RM70,000 melalui konsep jualan terus daripada pengeluar kepada wang pengguna. Dia mengabar pengguna boleh masakan penyematan antara 10-30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Antara taikan penting ialah jualan udang putih segar dekat harga promosi RM20 satu kilo selain bermacam hasil laut dan juga bahan keperluan asas yang lain. Universiti Technological Malaysia Melaka UTM menerima kelulusan agensi kelayakan Malaysia MQA untuk menawarkan program doktor amalan profesional berteraskan TVET. Naib Chancellor UTM Profesor Dato' Dr. Masilah Kamarudin mengabar program ini untuk bagi fokus kepada penyelesaian isu industri melalui pendekatan pembelajaran berasaskan kejap berbanding penyelidikan teori semata-mata hajeng. Dia mengabar pelajar akan menjalankan penyelidikan secara langsung ke tempat kerja bagi menghasilkan penambahbaikan proses dan juga inovasi berkesan tinggi kepada industri. Lebih 1.9 juta kenderaan diagakkan akan masuk Pulau Pinang sepanjang tempoh Aidiladha dan juga cuti panjang bermula 27 Mei sampai 2 Jun nin. Ketua Polis Pulau Pinang Azizi Ismail mengabar pihak GIDI mempergiatkan pemantauan dan pengukusan trafik ke seluruh negeri susulan penambahan aliran kenderaan sempena musim raya dan juga cuti umum. Dia mengabar Polis Diraja Malaysia mengekalkan konsep preemptive service and total enforcement bagi memastikan tindakan derai dan juga pencegahan dapat menguangkan kesesakan dan juga risiko kemalangan dekat jalan raya. Seorang tukang cat kena denda RM4,000 daripada Mahkamah Majistret Putrajaya selepas mengaku salah menolong kegiatan pemberi pinjaman wangnya berlesen ataupun alung. Majistret Ezrini Zakaria menyatuhkan hukuman itin kepada Neo Kong Wah umur 48 dan memerintahkan Dian kena penjara 10 bulan kalau nyap berjaya membayar denda. Tertuduh diingatkan ada dan juga menyediakan kad dan juga risalah pinjaman wang tanpa lesen pada Oktober tahun lepas. Kesalahan itin didakwa mengikut Seksyen 29A Akta Pemberi Pinjam Ak Wang 1951 yang memperuntukkan hukuman penjara sampai 2 tahun atau denda maksimum RM20,000 ataupun kedua-duanya sekali. Akhir sekali, seorang lelaki warga Myanmar maut diingatkan kena bunuh selepas terlibat dekat gaduh ke Kepung. Timbalan Ketua Polis Daerah Sentul, Superintendent Jasni Zolpa mengabar tiga orang Myanmar termasuk seorang wanita umur lingkungan 30-40 tahun kena reman 7 hari sampai Isnin depan bagi menolong siasatan. Dia mengabar siasatan derai mengetahui kejadian berpunca daripada selisih faham masa Muhain Wang Itin ada dalam keadaan yang mabuk. Mayat mangsa umur 39 tahun itin dijumpa wang ramai ke bawah jambatan MRT Metro Prima Jalan Metro Perdana Barat 1 Ahad hari itu. Kes ini kena siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sekian aja yang kita teman daripada Radio Asyik FM. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, moin moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 3.33 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku Rio Kazinin dalam segmen Mahi Asyik. Dan itu teh lagu daripada Itam Jelmon, Mengapa Terjadi. Ha, apa yang nak terjadi akan terjadi. Dan macam satu kejadian yang aku nak berkongsi lah dengan Om Muhanin lah, yuk. Kejadian dekat Tokyo, ada satu kejadian iaitu kejadian api suci yang masih menyala walaupun kuil Buddha berusia 1200 tahun musnah terbakar, iaitu api suci yang didakwa dah pun menyala selama 1200 main tidak terbakar meskipun dewan Ricardo yang menempatkan musnah dalam kebakaran pada 20 Mei mainan. Bangunan kayu dengan bilik semayang dekat Dewan Suci Agama Buddha yang terletak dekat Gunung Minsen Barat Daya Jepun tu hangus sampai cuma tinggal rangka. Bagaimanapun yang ada mangsa yang dilaporkan cedera dalam tragedi itu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kuil Buddha Daisoin yang menguruskan dewan itu, api suci itu ingin dipindahkan ke lokasi lain selepas kebakaran. Jadi itu adalah sebesikit yang mungkin aku boleh kongsikan pada belah petang ni. Dan lepas ni mungkin akan ada lagi isu-isu yang menarik yang boleh aku kongsikan kepada Om Mohan. Jadi jangan ke mana-mana Om Mohan. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, iaitu lagu Wak Anup daripada Taro. Semoga Om Mohan tiba. Asyik FM. Moin-moin.

Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

Ya, Ban Herket, nyagu dia berjudul Twin ya, kata dialek batik seperti ada. Okay, relo pun masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Rentak Genen Ketika Dunan. Lagi sampai-sampai kek ketik juga beberapa kek perkongsian gah-gah semasa malok de biab ya berkenaan ru minyak. Malok de biab menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN de berjaya mengambil adeh merampas kira-kira 43,000 ya liter cecair de bisyaki minyak diesel de bersubsidi katih nana operasi khas de biui ma Bukit Mertajam Pulau Pinang pada hari Rabu. Malok de biab juga serbuan de pastinya kerjasama KPDN Putrajaya, RU PDRM, Polis Diraja Malaysia, cawangan khas Bukit Aman Inn, turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. RU Dilai de biab naik keseluruhan rampasan dianggarkan RM247,000 ya. Raya aja entuh je lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hit juga aja memberi kek perkongsian, jadi kek boleh joy ataupun kek ikuti juga menerusi gagas masa, menerusi saluran channel WhatsApp Berita RTM. Kek boleh perkep sumber dia sahih, dia sah lah ya, menerusi link berkenaan ataupun grup WhatsApp berkenaan. Okay, pastinya terus si layanan lagu junyanyian BBLK Band, Aku Mohon. Terus saya Rasha Pam, Moi Numoi.

0: Kumpulan Survivor 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi Long Moi. Lain daripada yang lain.

0: Ơn dân mô ơn mô linh ơn kampung tiang in Hanok belajar bahasa Smart Bri. Kalau bahasa Smart Bri tu macam nama saya ni ơn. Kalau macam bahasa Melayu awak tu Smart Bri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smart Bri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Smart Bri ni, masa Smart Bri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam masa Melayu kayu dia panggil telong. Telong lepas tu kalau masa lain Melayu pula, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smart Bri Melayu tu kaki, kalau Smart Bri tu dia cakap jong. Jong lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smart Bri suit. Lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Smart Bri dia panggil lul. Paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smart Bri hein nan.
1: Hashim FM. Ya, Hashim FM Moinumoy sebenarnya memberi dia perkongsian lah ya. Ju rakan Hik Moreng katanya ju suku Smart Bri. Memberi dia perkongsian ya aje bahasa ya nak mai suku Smart Bri. Mung hampir sama lah ya. Ruhik Semai pun memberi dia lah ya. Jadi mungkin di kalangan kek dia mung perkongsian dia berkenaan ruh bahasa. Boleh juga kek kongsikan menerusi talian WhatsApp Hashim FM dan nombor 0133151600. Okay, relok pun jalan dia menarik. Pada imbangan ada ataupun klaim ada lah ya, kek boleh neng jugalah ya. Malok rakas tugas DJ Linda dia akan kek boleh neng menerusi rancangan ya aje berkenaan Rusalam Baitullah, amalan untuk FYP. Fokus yakin pasrah lah ya. Bukan KFYP TikTok je. Okay. Lepasnya pada hari adat untuk edisi 21 Mei 2026 hari hari adalah hari aje hari Jumaat. Bukan 21, maafkan yang 22 sebenarnya. Pastinya bersama rakan tugas penyampai radio Asyik FM Hasinda akan bersama ru pengacara Net Tajdid Had Hari, ru pastinya tetamu juga kat TJ Farhan Rahmat. Kek boleh neng juga rancangan Salam Baitullah deh. Salam Baitullah Unplug menerusi Facebook rasmi Salam Baitullah ataupun menerusi RTM Klik lah. Kek boleh neng. My YouTube pun boleh juga. TikTok live pun boleh juga. Okey. Aje antara je info-info dia menarik, dia boleh kek neng sertai juga rancangan-rancangan dia sediakan. Ada pastinya untuk imbangan anda lah ya. Pastinya tepat jam 5 idu yang akan hiuk lalang sekejap untuk berita utama ni petang. Tapi sebelum dia terus saya nak lagu Ju Nyanyian Opi Camar Ru Mawar Bekau Band Lodge Takdir Katil Alex Malai dia akan kut ada. Terus saya nak Syafam Moinumoy.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Matih Mare, Asyik FM, Moi No Moi.
2: Matih Mare.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Johor 95.6 Asyik FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: frekuensi dilenggok Sao, Kuala Kangsar dan sebahagian Greek 93.1.
1: Ya, Chef M, boleh nombor 727 minit imengot ketika nunan. Dia pastinya untuk rakan-rakan hi. Setelah Johoy, tepat jam 7.30 minit imengot juga. Hi akan bersama kata segmen Kazana Seni Ekstra untuk ketika nunan. Dia pastinya kita akan getik selama 30 minit. Lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang kemana hantar Melayu. Relapun hilayan sekejap dan lagu Ju Amy Melly. I'm a woman. Terus saya, Chef M, boleh nombor.

0: Gah, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu main guna cara berubat di kampung lah atau mengayap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersiawang tu bersukaria seperti mana main cicik bak, tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia melu apa mai minat kalau mama ibu persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada melu asan sama sanjung hi bila ku tepat lo hi macam to mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padeh kan era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.
3: Asyik FM.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM Pahang Barat.
1: JDJ 8 daripada Kepulauan Ulu Tidul. Nama saya Rahil bin Tampah. Nama tajuk Jenulang Eng Himai Chow. Tapi walaupun macam pun ilakon le. Himai Chenter Eng I Jenulang Kei Jeni Joy Eng I Teren Lop Kei Nyi Eng I Mai Chow.

Jadi untuk Isnu is Jumaat 22 Gecek Mei 2026. Ia menemani Jom Kenembo and Close Semen Pilihan Asyik sehingga ke pukul 10 layakal. Jadi rakan-rakan yang menonton chan oi lagu cantel permintaan lagu ilut lagu nyau chan nyau semong untuk layak tu nyau boleh tel permintaan melalui and keluar aja talian WhatsApp SFM and keluar aja 013-3151-600. Ia ulang sekali lagi 013-3151-600. Yang boleh sebut nama, nonglok dan juga tajuk lagu ataupun kalau nyo cinta ucapan pun boleh. Ia akan dibacakan setiap ucapan nyo kenemba. Jadi, ilut saja lagu yang cinta nyo bersambung yang akan keudarakan and keluar segmen pilihan asyik. Dan juga tepat pada pukul 9 layakan. Ya, akan naik laluan buat gah utama 9 akan ke udara sebelum bersambung lagi dan keluar semua pilihan asyik sehingga ke pukul 10 layakal dan tepat pukul 10 layakal akan naik keluar je segmen sesuai iaitu segmen Jok Healing selama narjam akan ke udara bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Nak tahu saya mengulang guna mesurah Hermantino, lagu bertajuk Kukan Kembali. Bertemankan yang kenapa yang keluar saya pilihan asyik. Dan dana juga kita jauh pukul 8.49 minit alayang. Selepas nak akal akan ugleluan buat gah pertama 9 akan kudara. Tapi sebelum nak, saya mengulang nak lagu pilihan untuk saya pilihan asyik. Antaranya adalah nombrakan dan pendengar Zulkifli Lee, nom kampung rasli Kuala Bil Slim River. Dan awak saya lagu Hindi, Meraman. Lagu nombor surat Udit Narayan dan juga Alka yang ni. Tapi sebelum nak sama maning, lagu nombor akan berdengar Aziz Taman Pelangi Rawang. Dan awak saya mahu lagu nombor surat Fatimah M. Amin. Lagu bertajuk Salam Terakhir SFM. Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Jadi lagi bersama dengan dia, saya akan bertemankan Nyom Kena Buat Keluar Sama Ni Pilihan Asyik. Jadi terima kasih buat rakan-rakan yang malam tadi lagi Aku nak pengpot lagu Nyom ke udara, lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar untuk layak do. Jadi harap bersabar, saya akan pasangkan satu persatu lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar. Runak nalo yang ajuh yang awal, naklah yang akan pasang awal. Jadi, ilu pun teruskan Ibrahim and Chloe, saya pada pilihan asyik. Antara daripada rakan-rakan pendengar, antaranya adalah Hanis Nom Johor, nak buat lagu Nom Suara Growth Company. Lagu tajuk Pendusta Cinta. Dengan ucapan selamat malam semua, terima kasih pada DJ yang bertugas. Dan juga seterusnya, Acik dari Kampung Kelai, nak buat lagu Nom Suara Thomas. Lagu tajuk Merayu, dia tujukan buat member yang mengenali diri ini. Dan tak lupa buat member yang kini berada di Kampung Pancu, moga sihat dan ceria selalu hendaknya. Dengan ucapan selamat malam, selamat malam juga buat DJ yang bertugas. Seterusnya adalah daripada rakan pendengar Lin daripada Jason Melaka, yang ingin mendengarkan lagu daripada Once, lagu tajuk Terlerai Kasih, yang ditujukan buat seseorang dan juga pendengar Asyik FM, yang dengan ucapan selamat malam semoga terhibur. Tapi Luna Asam Meneng, lagu nombor rakan pendengar Lee Walid Nob Gombak dan William Seymour, lagu nombor suara Seni Roy, lagu tajuk Aleh. Dengan ucapan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Terus layan SFM and close sama pilihan Asyik SFM. Moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Berada sama lagu dalam sebuah Groove Company. Lagu tajuk Pendusta Cinta. Teman kanak kena buat keluar sama pilihan asyik. Dan juga kita jumpa pukul 9.51 minit. Layak pun berada yang berhujung untuk segmen pilihan asyik tu. Yang akan pasangkan selepas tu nar lagu terakhir dan keluar sama pilihan asyik. Jadi terima kasih untuk nyom kena buat. Yang melawat jauh lagu bermula pukul 8 detik sehingga ke pukul 10 doh akar. Jadi lelok pun terus selain SFM, SMO Mening, lagu nombor akan mendengar Helmet Biru daripada Kuala Lipis Pahang. Nak oh jam semong lagu nombor suara Wali Band. Lagu bertajuk Gajah di Balik Batu. Sebelum nak SMO Mening, lagu nombor akan mendengar Zek Muhammad Razif. Negara sekarang dan kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Nak oh jam semong lagu nombor suara Bumi Putera Rokes. Lagu bertajuk Silatu Rahim. SFM, Moi.

Yes FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama dengan Yes dengan teman-teman Nyom Kenewa terus selayan Yes FM. Maka berakhirlah untuk segmen pilihan asyik nar lagu seso yang Yek pasangkan untuk Nyom Kenewa. Jadi agoid Nyom boleh oi lagi dan keluar je segmen pilihan asyik seperti biasa. Isnin hingga Jumaat pukul 8 hingga 10 layak. Kalau boleh Yosef Maneng nombor SFM supaya memudahkan nyob untuk nyob uji lagu apabila naloi dan keluar segmen pilihan asyik. Lelo pun terus layan SFM untuk layak tu yang akan menemani nyob kenapa tak tinar jam lagi ke udara bermula pukul 10 sehingga ke pukul 12 layak kalah menemani layak nyob kenapa dengan pelbagai hiburan dan juga gagah yang ia akan kongsikan selepas dua. Antaranya adalah gah berkaitan dengan cuaca, gah berkaitan dengan info trafik, puduh musim-musim perayaan, musim-musim cuti tu. Sudah pastinya jaji rekan-rekan yang Chen bersengmong gah berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan nyob kenemba untuk merancang perjalanan nyob kenemba dengan Mage supaya atau berlakunya benda-benda yang ingin ini berlaku. Mungkin rakan-rakan yang bermula isakal Chen mama kampung ataupun orang kampung mai ibu kota ataupun mula-mula sajalah yang Chen nyob badis. Jadi ia akan kongsikan untuk nyob kenemba selepas dua kali. Lalu pun sama meneng lagu nama suara Redstone. Lagu tajuk Tak Ingat Dunia. SFM, moi-moi.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengmong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengmong. Nggak.

Berada sama lagu nombor suara Jalma Allah kerap tajuk Jalma Ayib. Temankan Kenaibu and Chloe Simon Juk Healing untuk layang ti. Kita jauh pukul 10.33 minit layang. Semelayang tunjuk Kenaibu. Jadi harap dalam keadaan yang min-min sentiasa rakan-rakan yang senang berehat, selama berehat, selama bersantai. Mungkin saja bawa rakan-rakan yang senang cek-cek selama menyumbang selera. Walaupun kita jauh pukul wajah pukul 10, mungkin agak lambat. Tetapi cak perlulah nyucak. Walaupun bukanlah ngurunak yang keluar kuantiti yang raya, kena pastikan nyucak dan juga supaya lebih ataupun supaya untuk mengekalkan tenaga dan juga untuk memberikan kesihatan dan berpanjangan untuk nyam kenimba. Kadang-kadang muhajat rakan-rakan yang layak-layak gitu tuan cik cik. Diet layak-layak. Setiap persen wainak ngurunak kuantiti yang perlu nakon adalah berbeza. Rakan-rakan yang cecah amis pun tak lagi nak bihik. Rakan-rakan yang walaupun nak caraya tetap saja nak kena curuk. Jadi inilah sahaja setiap sen oi nak mempunyai kuantiti ataupun ulah nak berbeza. Jadi saya harap dalam keadaan yang mimik sentiasa jadi nak cenderung kongsi agak berkaitan dengan sukan. Kalau hati-hati itu berkaitan dengan kesihatan, jadi sukan adalah salah satu benda yang perlu wajib nyobat-nyobat elejak sebenarnya untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Walaupun Tok Leuli kena pastikan naik isna nyob kena bersukan. Jadi nak cenderung kongsi agak berkaitan dengan sukan badminton. Zifei Izurin mara emas peruk akhir Master Malaysia. Bergula lagi profesional negara, Gozifei Nur Izzuddin Rumsani melangkah emas paruh akhir Master Malaysia selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi. Sementara itu, pasangan nombor 9 dunia nombor mana pun paksa bekerja keras sebelum mencatatkan kemenangan 21-17, 16-21, 21-16 keluar tempoh 53 minit. Mengaksi skor akhir dan arena Unify Bukit Jalil. Selepas memenangi set pertama, Zifei Izzuddin hilang rentak permainan dan membolehkan pasangan Jepun bangkit menguasai set kedua sekaligus mengheret aksi ke set penentuan. Mengenapun pasangan negara kembali memperkemaskan permainan dengan corak lebih agresif pada set ketiga sebelum enam tersuai perlawanan dan kemenangan 21-16. Jadi ini adalah lagah yang kita dapat kongsikan untuk Nyom Kenimba. Jadi harap walaupun Malaysia menangi set ketiga dan juga menangi untuk melangkah masa perakhir, jadi harapkan permainan yang lebih mantap, lebih garang dan juga lebih meyakinkan dapat ditunjukkan oleh bergu lelaki profesional negara Gozifei Nur Izzuddin Rumsani dan keluarga ngurunaan keluarga separuh akhir yang akan nak tempuh selepas tu supaya nak boleh melonjakkan lagi peringkat seterusnya dan juga peringkat final. Jadi nak ada lagah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaan untuk layak tu terus selain SFM dengan lagu dalam suara UMB lagu tajuk Ima Suka Iha SFM. Moi no moi.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Sa.

0: Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.
1: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia? Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nombor 9.

0: Itu dia lagu yang berada di kedudukan tempat kelima minggu ini, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ini minggu lepas jadi Johan atau juara carta salam. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor lima. Mana pergi pengundi-pengundi lagu Malaikat Tanpa Sayap ni? Saya suka lagu ni, dan yang daripada Halim Ahmad. Lagu ni sebenarnya baru saja dicalonkan dalam dua minggu lepas kot. Macam tu kan? Tapi minggu ni dia dah naik, dia dah turun jauh tempat yang kelima dalam carta salam. Mungkin ramai yang culas nak mengundi lagu ni kan. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan terkeluar dah dalam carta salam. Jadi jangan lupa undi di Instagram Salam FM. Okay. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 tadi, lagu daripada persembahan kumpulan Adam. Lagu ni juga dia turun 3 anak tangga. Minggu lepas nombor 3. Kedudukan terbaik. Tapi minggu ni berada di kedudukan nombor 6. Kenapa eh? Itulah dia sedihnya. Ramai yang tak mengundi lagu ni sebenarnya. Jadi lagu Percaya. Kalau anda tak percaya, anda boleh tak payah undi. Minggu depan tak adalah lagu Percaya ni. Jadi kalau nakkan lagu ni berada dalam kedudukan carta salam, pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Okay? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam nombor 4.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini daripada persembahan Bahtera Kasih. Di mana lagu itu sebenarnya dia naik minggu lepas nombor 5, minggu ini berada di kedudukan nombor 3 terbaik kan. Mesti ramai yang suka lagu tu. Dari persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman membawa kita ke pukul 1.15 minit pagi. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 sebentar tadi, lagu pencalonan baru minggu lepas, Aminkan Saja, dari persembahan Iqmal Nor, dah berada di kedudukan nombor 4. Hebatlah kan, Tania. InsyaAllah kalau dapat undian yang hebat, undian yang banyak, minggu depan boleh kekal berada di kedudukan lebih baik dalam carta salam minggu depan lah eh. Minggu ni dah di tempat keempat, mana tahu minggu depan tempat pertama, manalah tahu ya dok. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM 91.1. Baiklah, kita jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2 ataupun naib juara carta salam minggu ini.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Ana nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu, mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM teguh bersama Palestin. Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Naik juara carta salam.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah, namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2,630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sabah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, Tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia, beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 23.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Glosari Islam.
7: Ad-Dirayah. Ad-Dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
1: #penyiaranjakim

0: na'lamuh.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

Maklum tu fahamlah kan, yang mana masih-masih lagi orang kata dalam keadaan nak belajar tu, kita belajar sama-samalah. Saya pun juga dalam proses kita sama-sama nak belajar, kita kongsi ilmu lah pagi ni ya. Tiga cara mengerjakan haji. Yang pertama, haji ifrad, iaitu mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Dan haji ifrad ini tidak dikenakan bayaran dam, manakala haji tamattu' mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Dan haji tamattu' ini dikenakan bayaran dam ya. Manakala haji yang ketiga, haji qiran, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji dan umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai menunaikan haji. Cara keduanya, berniat mengerjakan umrah sahaja tetapi sebelum tawaf berniat mengerjakan haji, kemudian melaksanakan semua wajib dan rukun haji. Dan haji qiran ini dikenakan bayaran dam ya. Itu dia tiga jenis haji: haji ifrad, haji tamattu' dan juga haji qiran. Itu dia. Kita sama-sama ya, teruskan lagi perjalanan pagi Assalam pagi ini, sambil-sambil kita kongsi ilmu, kita ikuti rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur ya. Bertemankan saya Sofia Abdullah sehingga 8 pagi menerusi pagi Assalam.

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Lestari Islam.
1: Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
2: #penyiaranjakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Dato' Sri Fadila berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Maknanya RM300 1 kWh. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam hal itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadila Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah unsa bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global sumut flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelekat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.